Jawel, imsabi, te on makas neki. Te on makas neki es norku. Inam dekas ribes ribi. Te on makas neki es norku. Na denki na sribi es ribi. Bika, as het in serefgi, keihard, ja? Na follow tu hijo.